Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

Ako ste planirali da ovoga jutra napustite svoje domove, čisto znate da se lepo obučete, jer nas očekuje znatno hladniji dan, a osvanuli znatno hladnije jutro. U ovim trenucima 12, plus u Subotinu je osjećaj kao da ima 14, što se Prištine tiče, danas idemo do maksimalnih 17. Prizren važi za najtopliji grad na Kosovu i on u ovim trenucima ima 15 stepeni, a danas ide do maksimalnih isto toliko i 100% će biti padavina. Najhladnije je vazda bilo u Zubinom potoku, u ovim trenucima ima 11 stepeni. Subotinu osjećaj kao da je 8 i danas Zubin potok ide do maksimalnih 16. Eto, danas onako zahlađenje i uvertira da od subote nedelje već se zahuktavamo i vraćamo u normalu. Sledeća nedelja veoma vruće, najavljuju čak 36 stepeni, ali o tom potom.

U Prištini u ovim trenucima za stepen hladnije odnosno na protekli sat, odnosno početak sata, 14 u ovim trenucima, ovo se uopće ne osjeća kao da ima 15, danas idemo do maksimalnih 17 i 75% šanse da će padati kiša, padaće, ne budite Jelena i da zaboravite kišobran u autu, danas neka vam bude onako uz vas. Jer nikad se ne zna kad će vam zatrebati, ne do Bog da nam treba tokom celog dana da barem napravi onako malo lufta. Da možemo i da se krećemo. Sve u svemu, jedan hladan petak, ali nemoj da vam to pokvari planove, jer za vikend opet ide toplije.

Neopisivo siromaštvo koje vlada u pojedinim četvrtima Delhija morate vidjeti i osjetiti. To prosto nije moguće opisati. Kada krenete ulicama grada, imat ćete utisak da je čitav svet izašao na ulice ovog grada, baš kada i vi. Nebrojane rikše, autobusi, automobili, tuk-tukovi i omiljeno prevozno sredstvo grada, motorcikli, probijaju se kroz masu pešaka. Ulice su neprestano zakrčene bezbrinim tezgama, a kretanje dodatno otežavaju krave, svete životinje u Indiji. I na kraju, ono što će vam ostati kao najveći utisak iz ovog ogromnog haosa, jeste činjenica da se lokalni stanovnici savršeno snalaze u njemu i čini se kao da ga i ne primećuju.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

Evo nas na otvaranju drugog časa našeg druženja. Johnny Depp, dakle Paramount Pictures, predstavio je prvi trailer za ostvarenje Ebenezer, mračnu verziju Dickinsonove božićne priče Christmas Carol, koji je režirao Ti West. Inače, kako prenosi Variety, glavnu ulogu tumači Johnny Depp, koji je, to jest kojem je ovo prvi veliki angažman u hollywoodskoj produkciji od završetka, znate već sigurno, sudskog procesa sa bivšom suprugom Amber Heard iz 2022. godine. Slavni glumac u filmu igra ozloglašenog Ebenezera Scrooge-a i toliko je dobro maskiran da ga mnogi i ne prepoznaju. Pogledajte trailer da biste videli o čemu se tu radi. Imate i razne druga animirana izdanja ovog ove priče, tako da možete i to da pogledate.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

Nastavljamo listanje društvenih mreža. Umjesto vas, kaže, nisam lekar, ali imam posla sa pacijentima. Evo još jednog mima, kaže ovako, hvala ti što nismo uspjeli, ali nismo ni pokušali, pa to ti pričam. Svakako ako vi imate neki zanimljivi i smešni mim, možete to podeliti sa nama, pišite nam na naš Viber 049 950 951.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Prospa and Clooney, Free Your Mind. I love is what you're buying.
8: Broj 9.
9: Tame Impala, Dracula. Dracula, right from the sunlight, Dracula,
8: right from the sunlight, Dracula. Mesto broj 8.
9: Olivia Dean.

Nastavljamo sa novim singlovima, slušamo sastav Bini i pesmu A Parallel World. U pitanju je filipinska pop senzacija Bini nastavlja, koja nastavlja proboj na svjetsku muzičku scenu, a pesma kombinuje modern pop zvuk sa elektronskom produkcijom i upečatljivim refrenom. Odmah zatim tu je i sastav Blondish i Numena Mani. Kanadska DJ i producentkinja Blondish poznata je po svom afro house zvuku, a Mani donosi hipnotičan ritam i minimalističku produkciju. Inače, pesma je već postala deo setova brojnih svjetskih DJ-eva.

0: за най-новия хитове света.
1: New Singles donosite sve najpopularnije pesme svakog petka od 18.00 do 19.00.
2: From the first time.